ya, lagi buat makanan, kumpul keluarga, halaman petang halaman menengokkan syarat sesuai komandawaya Bang Lubuk Ninggau, Radio Citra, Citra Budaya Bangsa, bersama Citra Nyawer, nyanyi bikin rame-rame, seru dong.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra